0: Oh, lustig, ikke sant?
1: Hva ser jeg, hva er
2: Oh, nu er så mis! La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la Åh, han møten! Vet man at du ikke russer? Ikke vil gjøre noen, jeg ben av de bøy, altan i meg kuts! Med karnaval efkes dansken, springen, zøypen, jeg liker ne zots!
4: Åh, jeg trekk da!

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt. Åh, mig, altså, en weekend, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han opskidt, så jeg er på mig så kunstfast.
1: Altså, jeg er nødt til at gå nu,

my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, ZT's af mat. Åh, greier den støven af.

0: Åh, man synes ikke, hvor der til dårlig. Af mig er søm viken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med hånd opskidt, så ir. Bare med sig gøjst fast.
1: Og søren i et konon.